0: no, kako pa dobro se sliši, kera kombinacija.
1: A ne.
0: Ljudje, takole, story objavljen, tekmovanje se začenja, ampak ta teden enostavno ne smem zmagati jaz. Ker tole...
1: Hvala. Ne, to, dobro
0: tole
1: je,
0: pa
1: dobro
0: next
1: je.
0: Level dober komad in valjda ne bomo pustili, da zmaga stupid song. You're a spark in the dark and my clothes will caught a flame. You should feel how I feel when somebody says your name. Stari, ne morem poslušati.

0: edina stvar, ki je boljša od devetke na faksu,
1: je desetka?
0: Ne, deveti hit v vrsti na anteni. No fighting. We got the refugees. No fighting.